Dagsan shirangi chamba chantol dang thupa guni selkani ilu ji ik sanajaj. Kasata tundu biang dul dang thupa guni selkani ilu ri ik sanajaj.

ngaje akash wani leni shun chik dang in nime chu tsu sum charu ki nabo tang yang pong ngaje dering e digrim tang po ton digrim ngis pe pia pito chu tsu rnge ga yang jalen de de tsak pa gongs pa salazat